kasade na manefo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odo ma no oma ne da ona koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrutre no de omako on school ya yare se bia ne onma ope onya ri abrutre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a adena won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebu oma ne nyina ye opetumi edi sika na eto ye okoto abase ya mani sika want to edwa na ye di ana oman na ye chichire midi ndi kofi buachi shamon kwantanaso opemso radio 104.7 ajuada kusi fiada no miensa kusi nunsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opemso radio yesum yesum asanteman